I Am Nobody med, med Randi Laubek i front sammen med Emil Deval, Old News. Fra ugens album på B8, som hedder Novelties. Og nu vender vi os mod gode gamle dage. Pianisten Bent Axen og hans trio, The Man I Love.

For lige at understrege efterårsstemningen, fik vi her Woody Herman and his orchestra med Early Autumn. Lige om lidt, så skal det handle om denne uges album, men først her lidt mere efterårsstemning, nemlig Ella Fitzgerald med I Ain't Got Nothing But

George Perkins og Crying in the Streets. Du lytter til Sjæl her på P8, og nu skal vi lytte til noget nys, forholdsvis ny soul. Det udkom i 2024, men det er retro soul og har den her gamle lyd. Det stammer fra Kelly Finnegan. Her får du Prove My Love.

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Du lytter til P8.